Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Evo nas u još jednom izdanju Oglasnika u našem programu. Za početak poslušajte oglas, zapišite broj. Na prodaju je kukuruz u zrnu, cijena je 25 centi za kilogram. Na prodaju su Europalete te Anlaser za Ford Focus 2017. godina 1.6 dizel. Ponude na 098-189-3062. 098-189-3062. Ponovit ćemo naravno i u ovom izdanju Oglasnika sve informacije vezane uz oglašavanje. Naš marketing je tu

reći da bi rata da stisa da je draža poetira nego nedeljna mi misa i da draža radi tebe i na načinu se buli da šepre kad te trebim iz klonska provodim a tija sam te reći kad bi tila biti moja ja bi zašto proli baču i karatilo zloja kuhovati stranske vojnje da ne vidi niko svako jutro nosi ja bi jogurt bubi niko.

0: Okay.
1: Možda sam plava. Možda sam blond. Ali nisam Marilyn. Ja sam James Bond.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Hello, dobar dan, pozdrav.
0: Dobar dan.
1: Rekija s ove strane.
0: Izvolite.
1: Po ja bi prije svega jedna zmišljak tako dok ti ideš. Šali se, ovako, rajzeri neveni žuti.
0: Zeleni i žuti, sam vas dobro čuli, jesam.
1: Ne, rajzeri neveni žuti.
0: A neveni žuti, ja sam čul zeleni i žuti, rekao, kaj nogomete se bavimo, ali neveni žuti to može, bude.
1: Ne, kada je bila zeleni žuti, možda je bila mahuna, ali ovo je ipak jada lovočka.
0: Je, može, evo dodamo,
1: eto,
0: bude.
1: Borda, hvala, hvala. Ti samo svira, a ja idem na ono hladan napitak.
0: Lijepo, uživajte.
1: Živjeli.
0: Čujemo se, bok, bok. Idemo dalje. Halo, halo.
2: Budna, dobar dan.
0: Dobar dan, Danice. Izvolite.
2: Može pjesma Ora Snela Vedaković.
0: Mhm, bude.
2: Pozdrav vama, slušateljima. Hvala vam, lijepa, bok.
0: Hvala vam.

0: Idemo dalje, halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Slovenija, kako ste, Borna?
0: O, lepo veselo, kaj da pripovedam, kako je Slovenija?
1: Ne, doma sam, vruće mi je, nemam nikoga da bi me ohladio.
0: Nemojte, vjerujte mi, nije vam pametno ohladiti se s nekim u ovo doba, zato ga je to nemoguće. Samo se budete dodatno još,
1: To misli nećem, ali mi je klima crknula, a već čekam sutra dojde mi novo montirat. Već sam dan se nabavila.
0: Odlično, onda bude, evo, onda bude hladnije malo već sutra, koju ćemo mi pjesmicu danas za vas.
1: Evo, danas, da mi dajte zlatne strune, Halit Bešlić, može?
0: Može, evo, bit će.
1: Lijepi pozdrav mene i Štetako.
0: I vam. I vama.
1: Čujemo se na večer.
0: Može, živjeli, ajde, bog, bog.
1: Hvala, odmah, odmah.

0: Ko nam je dalje? Halo, halo.
1: Halo, halo, gospodin Borno, Josip tu, Barbara.
0: Josipe, evo, sami možda nećete vjerovati, ali vaš glas sad već znam, dosta onako upečatljiv, radijski, pravi. Dobro,
1: da, Kristinka isto već zna i...
0: Koju ćemo za vas, Josipe?
1: Može pjesma, kad si sam, treba ti ići na more.
0: Istina, evo bude, dodat ćemo.
1: Da, da, mi smo trebali danas ići, ali nije se išlo, premalo nas je bilo i...
0: Ali gledajte, možda možete već za vikend skočiti.
1: Pa, bude višlo, bude se išlo više puta.
0: Ma bude, kak ne, dogovoreno.
1: Eto. Ovo je lijepi pozdrav svima u studiju i lijepu i ugodnu vruću popodne.
0: Isto tako, uživajte.

Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto. Vaša frekvencija 92,8.

0: Jedni dani kad zapravo ne možete doći do nas, su vikendi i praznici, ali zato sve ostalo dostupno, aktivno za vas, vaše želje, potrebe, oglase, čestitke. A kad već spominjem čestitke, izuzetno je bitno i lijepo molimo da ako nosite čestitke dođete što ranije što prije, da bismo sve detaljno dogovorili i posložili, da se ne bi desilo da se dođe nekoliko dana do datuma kad hoćete da čestitke idu, kad ono gle čuda već je sve puno. A eto, ljudi misle unaprijed. Dakle, da bi se to spriječilo, slobodno dođete sa popisom vaših čestitki i pjesama, može i mjesec dana unaprijed i sve ćemo lijepo dogovoriti. Termin je vaš, evo ja obećam. Dakle, još ću jednom ponoviti, slobodno dođite osobno svaki radni dan od 8 do 16. Isto tako možete poslati i mail na radio@sjeverni.fm ili pozivom se javiti na 505-606. Što se tiče termina oglasnika, on je svaki dan isti, točnije oni su svaki dan isti, ima ih više, u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i ovaj zadnji termin u 18 sati. To je isto svakog dana, a pogotovo za vikend, niti za vikend se ne preskaču vaši oglasi.
1: Oglasnik na Sjevernom FM 92,8 Borna Stipetić.
0: Ljudi, hvala puno što ste tu i ove srede skupa smo sve do pola 10, pa ajmo dalje, ne časimo časa.

0: Gledao sam.
1: Ajmo na posao, halo, halo.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Da li može od Mladena Grdovića za šaku ljubave?
1: Može.
2: Hvala, lijep pozdrav.
1: Hvala i vama, laku noć želim.

0: nastavljamo dalje. Halo, halo. Ili ne? Prodala si suze drugima. Ajmo opet, dobro večer.
1: Dobar večer, Borna, dobar večer, ode Ksenija.
0: Jeste uspjeli, Ksenija, ovoga puta, ha?
1: Jesam, ne vrete verovati.
0: Znam da ste zadnji put bili spomenuli, koliko ja zovem pa ne dobivam, pa evo sad ste uspjeli.
1: Pa da, i sad sam zvala panike, evo, napokon, Borna.
0: Koju ćemo mi za vas, da se iskupim na tom nejavljanju?
1: Može za jednu moju malu dušicu tužnu, varaš mi ti od kiše sobinca.
0: Može, evo dodat ćemo.
1: Hvala Bona, lepi pozdrav i mogu vam kazati, niste lepi s bradom. Već je bilo da se obrijete, tako da znate.
0: E, svaka vam čast, znači, ovo su jedni od onih komentara koje toliko volim čuti. Ja mislim da je to nekakva generacijska stvarčica. Znači, kažu ove mlađe da je okej, okay, a sve gospođe već kažu, daj, molim te, budi uredan.
1: Tako je, lepši bi bili zgodneši, a ne tak s bradom.
0: Velite, kaj ustane nutra, kaj ne treba dok se jede. A, to je tak, mladi i moda, kaj da vam velim.
1: Glakice. Dobro, kako je Borna onda.
0: Živjeli, hvala vam puno. Čujemo.

0: Možemo dalje. Halo, halo.
1: Dobar večer.
0: Večer i vama.
1: Pozdrav s Bedenca.
0: Oživio Bedenec.
1: Borna, ja bi onu našu.
0: A, najljepše, da, pa sad sam već ja ovoga, još će me neko proglasiti narodnim izdajnikom, ali nije. Ja kad god neko nazove, velim, uvijek se priklonim tome ko zove, to je najljepše mjesto, tak da ovoga svakome, tako svako dobi svoje, tako može.
1: Lijep pozdrav vama i svim koji slušaju Sjeverni FM.
0: Isto tako, zahvaljujem, čujemo se.
1: Bok, bok.
0: Bok, bok.

0: Idemo na još jedan poziv pa da čujemo tko će nam se ovoga puta javiti, hoće li to biti ona ili će to biti on. Dobar večer.
1: O, Borna, Bog.
0: Večer, večer.
1: Tonče, me zrna.
0: Gospod Tonče, kako je?
1: Sve reći ovi, iliki, no. Ne, malo kiša, nema turni, na barvi, sam bolo je, ten, kak bo.
0: Ma kiša je tamani, to je Ivancu neke malo palo i nije to niš posebno.
1: Znaš kak je Ivanci, znaš kako ti mene bio, lijepi se, lijepi na završi kraj.
0: Može, bude.
1: Može, dogovoreno.
0: Dogovoreno.
1: I zatim Stefo, ako me posluša i ti iz barva, kjer me postoja, točke iz barva. No.
0: Hvala vam lepo, uživajte, čujemo se. Bok, bok.
1: No, ajde.
0: Nisam više ja sa njom. Ma ne svim na... E, tako ca, bit će to za ovaj blok. Oslušat ćemo nekoliko pjesmica, a onda nova šansa za pozive. Nismo još gotovi kaj se tiče poziva. Nemojte se bojati. Imate samo jedan zadatak, a to je da i dalje budete uz vaš omiljeni Sjeverni FM. Čujemo se.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Možemo na iduček, halo, halo.
1: Dobar večer, gospod Borna.
0: O, isto tako, još bolja večer i vama.
1: Kako smo?
0: Evo, pozitivno pokušavam biti, iako je ovih dana bilo za opasti vesvest, ali napokon malo rashlađenja. Nadam se da ste vi odlično.
1: A, nisam baš kako bi trebalo biti.
0: Pa kaj vas muči?
1: Danas sam se srušio tlak.
0: Joj, na to treba paziti, faka, s tim se nemojte zezati, tak da... Kontrola, gospodin Robert, kontrola, kod doktora.
1: Bili smo danas na hitnom, bi vam i kod doktora. Sutra opet moramo na vađenje krvi i daje.
0: Biće sve ok, ja bom vama pokušala ako ništa danas i dan sa nekom pjesmicom popraviti koju imate u zbirci.
1: A, imam od Čašćanske čestitaro, moj doktore.
0: O, pa to je prigodna. Može, bude, evo, dodano.
1: To nisam već dugo to čuo.
0: Nije išlo od prošle godine.
1: Tako je. I ja bi jednu za naše dame, najbolja voditeljica na našem Sjevernom svemu. Sve su žene lijepe.
0: Može, evo, dodajem i to.
1: Lijepo bi pozdravio tebe, pa našu Kristinku, pa Miru, pa Eriku, da ne zaboravim. Drago iz Novaka i sve slušatelje i slušateljice, svima skupa želim puno sreće i zdravlja.
0: Ja vama isto tako, stavit ćemo zdravlje po broj 1, trenutno može, onda je sve ostalo, zahvaljujem i čujemo se.
1: Čujemo se,
0: bog. Ajde, bog.

0: Pričaj.
1: Možemo dalje, halo, halo.
0: Pričaj mi o njoj.
1: Oho, a, neko sam raspjeval, to je to, to je to.
0: Pa neka, kapa. To je Josip iz Vinogradske.
1: Josipe, slušam, koju ćemo za vas?
0: To imaju njih puno, samo ovaj, koju ćemo.
1: Ajde, jednu ili dvije da čujem.
0: Evo, jednu ćemo. Evo, za mojega unoka tam, kaj, nisam njemačke, da se pofalim.
1: Mhm.
0: Ovo je divan, taj pograski kraj.
1: Molim vas još jedan put, je to pjesma, jel ste mi sad neke, pa je veza pukla na pol rekli?
0: Ne, ne. Ala je divan, taj pograski kraj.
1: Aha, to može, to može, to
0: tak,
1: može.
0: Tak može, eto. I dajte ovu gospodu, kaj je malo prije zval,
1: uh-huh.
0: Imam 500 rakije.
1: Eto.
0: Znači, svako je pomaže.
1: To liječi sve ovo koje imate, doslovno sve.
0: Ma, ne, neće sve, ja se liječi, ma liječi sve rane. Osim te dete ugriza ovaj komarac.
1: A, pa to nema pomoći. Žalost, s ničim.
0: Ima, ali nema.
1: I to je istina. Eto, hvala vam lepo, lepo da se ovak veseli.
0: Lijepa, i Bog,
1: to mi se
0: Bog
1: dopada.
0: Lijepa, plati. Ajda, Bog plati, zdravo.
1: Čujemo se, Bog.

0: sa.
1: Još to je mala gužvica na listi. Halo, halo.
2: Večer.
1: Dobro večer vama.
2: Goran sa ove strane.
1: Izvolite.
2: Pošto je Drago naručio plave pet, onda ću i ja. Može bolne grudi otrovane.
1: Može, evo, bude dva puta plavi pet.
2: Može, super. Evo, pozdrav tebi, Kristinki i Erike i svima koje me poznaju.
1: Isto tako. Uživajte i čujemo se. Bog, bog.

0: Evo bak, gel sigale.
1: Još nas neko zove. Halo, halo, dobro večer.
2: Tonček,
1: zbore, zbore. Tonček, puta dva, slušam.
2: No, ja sam njega zvao, no.
1: A sad ste mene dobili.
2: Reke, ti ćeš TDP i bonac, no. Reke, boja ustali, mislim da bi brat moj, no. Zborbora, no.
1: Koju ćemo Tonček u ovom bloku da vas čujem? Koja bude pjesmica?
2: Moš pjesmu, šte šte bi ostaći, a je to zaostalo, kako je već.
1: Mislim da je, samo sekundicu, da vidimo. I,
2: najde za bojeva bratja, no. Bratja žijer, no. Izbora stipica.
1: Može, evo, dodano.
2: Ti noću?
1: Jesam.
2: Evo, super, no, evo, no.
1: Hvala vam lepo.
2: No, pa što je tek radio? No, ja sam ga sva u televiziju gledao, no, pa sam neki dine radi van cijemne fede, no.
1: Busa, javl, hvala vam, čujemo, zaživjeli. Bog, bog.
2: Da, može, bolno, ajde, lako noć. Vino ne znala smo, neka vidi sad i pa, bolje biti dija, nego ostaj. Kad pobicimo,
1: ima još malo mjesta na listi, ali, kak se meni čini, to ćemo ispuniti vašim SMS porukicama. Dakle, ako me niste uspjeli dobiti, imate još opciju SMS-a 091-561-6622, isto tako

mesec begavi. Pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uf, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš, blentavi, ma nije valda